Lär mig, du skog, att vissna glad. En gång som höstens gula blad. En bättre vår snart blommar. Så härligt grönt mitt träd ska stå och sina djupa rötter slå i evighetens sommar.

när allt är vinter här och is. Jag mot ett evigt paradis. Min blick och väg.